0: ったの、これ結構見合うたん。
1: RG to the plate, mass passenger, 5 Delta Bravo, Mike 62.